0: zaki ba iyaye musamman ta bangaren da ya kamata su kula su gane cewa ƴaƴansu suna da kan jiki kaza kuma wani mataki ya kamata su dauka
1: idan ka ga yaron ka yana yawan samun ido yayi ta tsiyaya yayi ja yana kaikai yana murzashi kila ya samu yanzu ba a dade ba wata daya ta biyu ya kara samu sati uku sati hudu ya kara samu to kai ka san cewa akwai matsala tunda ba kowane yaro ne yake yin haka ba
0: to da haka shirin lafiya zinariya na wannan makon zai da sa'aya daga nan sashen Hausa na BBC Habibu